ce să ne acheau camelul de bani să doare. Tocă parada de lui Marenco. Meu amor, espera escuta esse jogo, a passar de maravilhosa. Que nos abençoa tudo, te lama, tine.